Gala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ning takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalay gyud ang atong labaw nga magkagagahom niini mga taknaa tungod sa iyang kamaayo sa matag usa kanato ang iyang gugma nga walay katapusan. Atong nabatnan pinaagi makaigsoonan sa iyang pag-atiman, pagbantay kanato sa matag adlaw o gitagaan taglaing kahigayunan nga niining mga taknaa. Nakahimo kita karon makaigsoonan sa pagkikauban kaninyo sa atong pinasayang programa Timbangan sa Kamaturan. Dalay gyud ang atong labaw nga magkagagahom ni taknaa sa kinpig paminaw sa atong programa ug ang gipasalamatan natong dako igsoon ang tanan nga mga nagasuporta, naghatag kinabuhi ning atong programa, ilabi na sa tibuok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimodia nga padayon makaigsuna nagahimo sa pagyayungay, sa pagtinabangay, sa pagmantala sa maayong balita, pinaagi makaigsunan sa kahanginan, no? O pinaagi igsuon sa tagdumala, Pastor De Lusinyara, makauban ng pastors, evangelistic leaders o regular members o sa tanan nga mga nakahukap makaigsunan karon sa lain-lain mga dapit, kutob sa abuton sa Sibia, Luzon, Visayas o Mindanao o may unusab igsuon sa ato ang mga radio broadcasting network. Diin kita karon nakakonektar, Ma'am Sel, salamat sa inyo makanunayon nga pagpakiguban o pag-receive sa itong programa. Kabahin ka mo sa pagmantala sa mga balita, ilabi na sa mga istasyon nga nahimong kagamitan igsuon nga aron maabot kining ato mensahe sa pasidaan sa nagkalain-lain mga panimalay sa tibuok naon sa yuta. Og may unusab sa itong mga sharers, mga aktibo kaayo nga mga viewers, mga sharers igsuon nga kanunay nagsubaybay usab sa itong programa. Salamat igsuon sa inyo makanunayon nga pakiguban kanunay o pag-share, pag-like o pag-comment sa itong programa. Makiksunan din hilamang sa Timbangan sa Kamaturan. Dako kaayo o katabang igsuon ang matag-usa, ilabi na sa mga katauhan makiksunan nga naa makaigsunan sa pagsuporta niining ato makaigsunan pagwali sa maayo nga balita. Og nining takna asok hindi paminaw sa atong padayon sa unahan, ato igsuong ablihan, pinasika igsuon sa atong hiniusang pag-ampo. Gihangyo ang tanan, igsuon nga mag-ampo una kita sa dili pata makaigsunan, magapadayon sa unahan, mangaliya kita sa atong buhay Dios. Atong iduko ato mga ulo magamputa. Ginoo nga labing gamhanan, dalay gong ka nga Dios, walay katapusan, tagikaw sa among kinabuhi. Salamat Amahan sa imong panalangin, grasya, kalinaw o pakigdait. Ikaw nakiguban ka namo nga ikaw naghatag kay gayunan aron ang imong katawhan makapaminaw na usab sa ambililhong mga pulong sa balang kasulatan nga mahimo nat mong espirituhan nung kalanon sa among kalag. Nining nahibilin ni panahon, gamita kami Ginoo ingon nga instrumento sa pagmantala sa imong maayong balita ug sa pagpadayon ni ining mensahe sa pasidaan sa katapusang mensahe sa tulo ka mga manulunda nga gikan diha gayud kanimo. Ginoo, wala mi ara mahimo kung wala ikaw. Pasaylo kami sa mga sala ug ihatag kanamo amang kadasig, ihatag ang tabang kanunay pinaagi sa imong gugma. Kining tanan among gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Kristo nga manaluwas. Amen. Pero mga sukindig paminaw sa atong padayon, no, sa pagtuon nato sa mga pangutana sa atong mga pulong sa Dios sa balang kasulatan, pwede ka mga mangutana igsoon sa atong programa. Sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan, pinaagi makaigsoonan sa ato makaigsoonan nga numero 0907-604-1410. Pwede usab ka mong mo tawag makaigsoonan niini o pwede usab mag-comment sa comment section sa Timbangan sa Kamaturan.

Una mga sukindig po mina, padayon ta sa pagtuon na to sa pulong sa balaang kasulatan. Atong padayon nun, pagisgot, igsuon, ang mahitungod ni ining mensahe sa tulok ka mga manulunda. Sa balaang kasulatan, makaigsunan, nag-ingon, igsuon sa, diha maigsuon sa pinadayag kapitulo, pinadayag kapitulo 14, diha ta magsugod, makaigsunan sa versikulo, size og 7 makaigsunan atong basahon nagingon ang pulong. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 isgutan dinhi makaigsunan ang usa ka pulong nagingon. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kahangka taliwala sa kalangitan og kini may siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta. Sa tanang kanasuran ug sa kabanayan ug mga pinulungan ug katawhan. Ato makita mga higala ug mga binati natong tigpaminaw nga ang Ginoo makigsunan naghatag yayod ug usa ka pasidaan alang sa katawhan sa Ginoo. Matud pa makigsunan walay katapusang maayong balita igawali. Gisgutan igsuon nato ni kagabi-i kauban nato ni Brother JN Basilabad. Atong gisgutan ang walay katapusang maayong balita. Igsuon ang walay katapusang maayong balita nagpunting kini kang Kristo. Ang maayong balita makaigsunan way lain nagdala niini si Kristo ra gyud ang nagdala sa walay katapusang maayong balita. Unyang iyang gidala makaigsunan ang mensahe may tungod sa pagdawat sa gingharian. Ang gingharian igsuon alang sa katawan sa Dios usa ka puluy-anan alang sa mga balaan nga mikabat igsuon og 2400 kwadrados ang iyang kita gilas gilapdon ang iyang gihabugon ang iyang gitas unison didto igibutang sa balay sa Amahan. Muna igsuon ang ato ang nabasa igsuon sa balaang kasulatan klaro kaayo nga ang mensahe makaigsunan sa walay katapusang

Pero mga sugintig paminaw ato nga padayonon igsoon, ang gingharian sa Dios nga mao ang giandam sa atong langitnong amahan pinaagi sa bugtong anak magaigsoonan gipadalas kay libutan, may kinahanglan igsoon ato masabtan nga sa atong subtopic igsoon sa pagmantala sa walay katapusang maayong balita, atong isgutan karon magaigsoonan ang mga pamaagi aron kita makasulod dito. Kay ang pagsulod dito magaigsoonan, naa siya'y mga requirement nga gisulti sa balaang kasulatan igsoon giya aron makasulod ta didto. Unsanan makaigsoonan Mateo kapitulo 7 atong basahon makaigsoonan. Gisgutan din ha mga igsoon nga matud pa sa maong pulong sa balaang kasulatan dita magsugod makaigsoonan sa bersikulo 13. Mao nang gingon sa Ginoo ha aron masabtan nato makaigsoon unsay gi-required aron makasulod ta didto. Kay kining pagsulod dito makaigsoonan ang pagsulod dito makaigsoon dili day lalim matud pa sa Biblia, dili day lalim makaigsoonan ang pagsulod dito tungod kay usa kini ka gitawag makaigsoonan og requirement no alang sa matag usa kanato matud pa sa balaang kasulatan nga mosulod ta igsoon agi sa pultahan nga masigpit. Ug matod pa sa Biblia, isgutan din ha maigsoon, sumulod kamo sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan paingon sa padulong sa kapildihan. Ug matod pa din hi makaigsoonan sa maong pulong, ug daghan ang nagasubay niini. Igsoon ang gingharian sa langit makaigsoonan pirting ninduta. Nindot kaayo makaigsoonan kung ato gyud nga pamalandungon mga igsoon ang saad sa Ginoo. Sumala pa diha sa balaang kasulatan. O gisgutan igsoon nga paagion gyud ta sa pultahan nga masigpit. Mao ni ang requirement makaigsoonan sa Dios alang sa iyahang katawhan. Unya jutay ra ang makatultul niini. Ug daghan ang mogasulod makaigsoonan sa sangkad nga dalan. Unsa maning gitawag og pultahan nga masigpit nga dito ta paagion igsuon kay kini manggong langit makaigsuonan aduna manggod ni siya'y pultahan na ato pong sudlan igsuon agian dito o gitaniag kini makaigsuonan alang sa tanang mga matarong ug mga balaan samtang niya ang Dios igsuon dinhi sa kalibutan. O gisgutan din niya igsuon sa maong pulong atong basahon makaigsoonan sa bersikulo 14. Nagingon ang pulong igsoon sa balaang kasulatan ingon siya. Bersikulo 14. Kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga makatultol niini. Igsoon kini makaigsoonan nagpunting mahitungod sa gitawag igsoon og pultahan nga masigpit. Pasabot igsoon ang pagsunod ni sa atong langitnong amahan pinaagi sa bugtong anak. Ang pagsunod ni Kristo makaigsoonan usa ka butang igsuon nga nakapasigpit sa kadaghanan sa katangarungan nga adunay pagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa langitnong amahan.

0: Na andan sa katawhan din sa kalibutan. No? Munang ang Ginoo makigsuna nagsulti gyud nga sumunod kamo sa pultahan nga masigpit. Ug ang pagsunod ra ba igsuon ni ining pultahan nga masigpit makigsunan nakaprosesor ba ni? Kaya ang pagsunod sa gingharian sa langit makigsunan dili lalim, no? Kay pa ato gyud igsuon nga seryosohon kining mga butanga. Ngano man tungod kay dili tanan makaigsunan ang nag-alagad sa Ginoo karon nga mga panahona makasurod sa gingharian sa langit. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 gisgutan sa maong pulong dini, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo makasunod gika sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kinsaray makasunod dito? Kadturo pod mga nagatuman sa kabubuton mo nang ang atong tema igsuon, walay katapusang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ang paagi makaigsuonan sa pagsunod didto. Unsa may pamaagi? Gitudlo anta makaigsuonan aron makasunod gyud ta didto. Gitagaan og remark sa Ginoo og pasidaan sa Ginoo ang iyang katawhan nga dili paigo igsuon ang pagsangpit nato sa Ginoo. Dili paigo makaigsuonan nga dito brata sa pagdayig makaigsunan sa Ginoo. Kay daghan kayong gasangpit sa Ginoo, gadayig sa Ginoo, gaampo pagani sa Ginoo makaigsunan, pero ang tinuod igsun for compliance ng gihimo. Nili sa kinasing-kasing. Og unsa man nagabuhat paghihapon makaigsunan sa mga butang nga supak sa langit nung amahan. Sa kabubuton sa langit nung amahan, mga butang igsuon nga kung sa Tagalog pa kasuklam-suklam, mga butang igsuon nga naa sa buhat sa kangitngit. Mo na nga kung makasabot pa makaigsuonan sa mensahe bitaw sa Ginoo nan mahitabo gayud igsuon nga dili gyud ta makaigsuonan maghimo ug maguna-huna sa mga butang maigsuon nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Mo na nga ang pagtuman sa kabubuton sa langit ng amahan mo importante. Igsuon nga atong isgutan requirement ni sa pagsunod dito, no? Kay kung atong tan-aon makaigsuonan ang Biblia, isgutan makaigsuonan sa Ginoo, unsa man di ay ning gitawag og ginghari kanang pagtuman sa kabubuton sa langit nung amahan as requirement aron makasunod ta dito. Igsuon gisgutan din ni sa Salmo, Salmo 40 bersikulo 8, gisgutan din ni makaigsunan nga nagakalipay ako o Dios ko, oo ang aymong kasuguan ani asulod sa akong kasing-kasing. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Kanang word na kabubuton igsuon moday na gingon igsuon nga kinahanglan tumanon aron makasulod dito. Oo ang imong kasuguan ni asulod sa akong kasing-kasing. Sa to pa ang kabubuton sa atong amahan moday nang iyang mga kasuguan nga gihatag. Unsa gani rason igsuon ngano nga mutuman tagsugo? It's because of love, it's because of faith, it's because of grace makaigsunan. Ang gugma, pagtuo ug ang rasya maigsuon maunay dagkong hinungdan nganong mutuman tagsugo. Dili pasabot igsuon nga samag para siog iskriba mutuman tagsugo tungod kay full compliance ra makaigsunan sa naandan nga pagtuman, no? Ay gipanunod sa ilang mga ginikanan igsuon. Apan wa masabtig sun unsay essence ngano mutuman sugo, unsa ka importante? Kay mo din igsuon ang kabubuton sa langit nung amahan. Mabito mga kanunay gibalik-balik igsuon sa pagtudlo ni Ginoong Hesus diha sa Mateo. Mateo kapitulo 6 bersikulo 10 nagingon ang pulong igsuon sa Ginoo. Paanhiya ang imong gingharian pabuhaton unta ang imong kabubuton dini sa yuta maingon sa langit. Kanang word igsuon paanhiya ang imong gingharian pagabuhaton ang imong kabubuton mo ni ang paghimuon igsuon ang kabubuton ang kasuguan sa Ginoo. So kaat sa ato pa ato masaptan makaigsunan nga ang kasuguan dai sa Dios mao di ay ni ang usa sa requirement makaigsunan, bunga sa atong pagtuo, bunga sa atong pagigugma, bunga makaigsunan sa grasya sa atong Ginoo. Dili pwedeng magbulag ang pagtuo grasya igsuon ang iyong gugma. tungod sa grasya sa Ginoo, naabot makaigsunan ang kaluwasan alang kanato. Muna'y pamaagi makaigsunan sa pagdawat nato sa walay katapas, katapusang maayong balita ang grasya sa atong Ginoo. Huwag ka na ato nang gibalik-balik igsunan sa pagbasa, nga ato mabasa makaigsunan diha sa Tito, no? Kapitulo 2, versikulo 11, makaigsunan nga matugpas sa maong pulong, tungod sa grasya, ang kaluwasan gipadayag sa tanang katauhan dinhi sa kalibutan. Ato ganing basahon magigsuon, kay ang kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Unsay resulta sa grasya? Ingon siya nga nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun, og sa pagngibog nga kalibutanon, og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kagulingon matarong Dios nun, din hiniining kalibutan karon. Sa tubatungod sa grasya sa atong Ginoo igsuon, miabot ang oportunidad may tungod sa gingharian sa Dios. Og ang oportunidad sa gingharian sa Dios makaigsuonan hastang induta. Wala ra bagi bayad makaigsuonan para gyud na sa tanan. Unya ang kanindot niini makaigsuonan kay matud pa sa balang kasulatan, imong masabtan maigsuon nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoo, miabot ang oportunidad igsuon may tungod sa gitawag og kinabuhing walay katapusan og ang puloy-anan alang sa tanang katawhan. Mao ni makaigsuonan ang pinakanindot igsuon nga ato gyud nga gitun-an sa ato ang programa, dinhi lamang maigsuon sa timbangan sa kamatuoran. Ugo niya matud pa makaigsuonan sa Biblia, tungod igsuon sa gitawag makaigsuonan o grasya sa Ginoo, gitudloan ta sa pagtuman sa kabubuton sa langit ng amahan, no? Gitudloan gyud ta. Unsa may pamaagi sa pagtudlo igsuon kanato sa kabubuton sa langit ng amahan? Ha? Pinaagi igsuon sa pagpahibalo niya sa iyang mga pulong sa balaang kasulatan. Kaya ang pagpahibalo niya maigsuon, imog yung mabasa makaigsunan nga kini makaigsunan usa ka pribilehiyo alang sa tanang katawhan nga mahibalo kita unsa gyud ang iyahang kabubuton igsuon. Mao na nga alang kanato makaigsunan, pasalamat gyud ta sa Ginoo nganong ni nganong nakaabtan ta makaigsunan sa gitawag igsuon og mensahe sa pasidaan tungod kay gihigugma kita sa Dios igsuon, ug ang iyang gugma makaigsuonan walay katapusan. Muna makaigsuonan ang ato nga pagtuon igsuon ug ato ning padayunon makaigsuonan sa ato nga pagkukabildo ni ining takna sa kagabion. Karon makaigsuonan, tungod sa kaluwasan sa grasya, gipadayag makaigsuonan ang gitawag igsuon og pamaagi nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Ug walay laing pamaagi makaigsunan ni gitudlo sa balaang kasulatan ang pagtuman makaigsunan sa tanan nga kasuguan sa Dios. Gani makaigsunan kung tinuod ta nga nagrasihan, magsugod dagiti tagtuman, makasulod gyud ta sa gingharian sa langit ana. No? Makasulod gyud ta igsuon sa gingharian sa langit. Unya matud pa sa Biblia makaigsunan, bunahan kadtong nagatuman sa kabubuton sa langit nung amahan kay pasudlon siya sa mga pultahan dito sa langit. Nabasa ka na makaigsunan sa pinadayag igsuon nga kung ato gyud makaigsunan dawaton ang kamatuoran nga mao si Kristo, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo, makasulod gyud ta sa gingharian sa langit. Pinaagi igsuon sa pagtuo, dadun ta sa langit sama makaigsunan ni Enoch. Basahon raguna nimo ang Biblia sa chapter 11 diha makaigsunan sa verse 5. Gisgutan din hi makaigsunan sa Hebrew, matod pa sa Hebrewanon 11 verse 5, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit. Ang hinungdan nganong makasulod siya sa gingharian sa langit makaigsunan, tungod sa pagtuo. Og tungod sa pagtuo makaigsunan, gitudloan ta sa Ginoo nga muna'y angay natong buhaton ni ining nahibilin nga panahon sa atong kinabuhi. Kay nga naman, kay mauna ang kabubuton makaigsunan sa langit nung amahan. Unsa ganining pagtuo gidescribe sa Biblia? ang pagtuo makaigsuunan nagatuo sa mga butang nga wala nagpadayag igsuon. Matod pa sa Ibrahanon chapter 11 verse 1. Diha nagsumikad ang tanan makaigsuunan sumala pa sa balaang kasulatan. Karon ang pagtuo mao pagsalig kanato sa mga butang atong ginapaabot ug ang panghimatuod may tuod sa pagkanaa sa mga butang nga dili nato makita. So usa sa requirement nga aron makasunod ta dito sa langit pinaagi sa pagtuo. Ug maprohibahan makaigsuonan pinaagi sa pagtuo nato igsuon nga makasunod ta sa langit pinaagi sa saad sa Ginoong sama ni Enoch nga siya gilalin sa langit tungod sa pagtuo. Usa may proof makaigsuonan nga genuine faith gid ang usa ka pagtuo igsuon sa usa ka tawo. E daghan ra ba karon makaigsuonan nag-angkon nga naa siya'y pagtuo, no? Matod pa dinhi maigsuon sa Biblia sa Pasantiago makaigsuonan, mabasa nimo mga igsuon nga kung ang usa ka pagtuo na bulag gani sa mga binuhatan kini makaigsuonan mahimong patay. Santiago o sa Kubo maigsuon kapitulo 2 versikulo 17 usa may gingon dinhi sa balang kasulatan atong basahon makaigsuonan para ato masabtan among pulong. Santiago 2:17, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. So ang genuine faith makaigsuonan nga maoy hinungdan nganong makasulod ta dito sa gingharian sa langit gilagpasabot day na nga adunay binuhatan bunga sa iyang pagtuo. Dili mahitabo igsuon ang pagtuman sugo kung walay bunga makaigsuonan sa mga buhat sa gitawag sug resulta sa pagtuo. So kinanglan day na makaigsuonan sumala pa sa Biblia. Muna nga alang ka nato maigsuon karon ato gyud makaigsuonan pamalandungon nga kitang tanan makaigsuonan makabaton gyud taog pagtuo sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. Unsa may gi-required sa Ginoo igsuon? No? Matod pa sa balaang kasulatan igsuon, gisgutan dinhi nga kinahanglan ang katawhan sa Dios makabaton bisan lang gani sa usa ka liso sa mustasa makaigsuonan. Matod pa sa 17 bersikulo 20 mauni ang kinahanglan batunan bisan lang gani ino ni ini. Kaya nga naman mudako ra gid ni maigsuon kining pagtuong gamay. Matod pa sa Biblia, kanila mitubag siya nga nagingon tungod sa jutain nga inyong pagtuo. Tungo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kun may pagtuo kamo sa ingon sa liso sa mustasa makaingon kamo ni ining bukid bumalhin ka gikan din hingad nga didto og kini mobalhin og wala og walay maga makuli alang kaninyo. Sa ato pa imo masabtan makaigsuonan nga kining pagtuo igsuon bisag gamay lang kini basta na alang mudako ni makaigsuonan gisaad na sa atong Ginoo gisaad na makaigsuonan sa ato ang gitawag igsuon og langit nun nga Amahan, sumala pa makaigsuonan sa balaang kasulatan pinaagi sa bugtong anak. Iyang gisaad makaigsuonan nga money ang resulta igsuon bunga sa pagtuo makaigsuonan nato diha sa atong Ginoo. Busa nining taknaa maigsuon sa kagabion atong pamalandungon kanunay, pangayuon kanunay makaigsuonan sa Ginoo nga makabaton ta ni ining tanan. Kaya importante gyud ni maigsuon nga mabatnan sa katawan sa Dios kay kun dili mabatnan igsuon dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Mao gyud na makaigsuonan ang ato ang pangayoon sa Ginoo nga mabatnan gyud nato ning jutay nga pagtuo nga sama sa liso sa mustasa aron pasudlon ta makaigsuonan sa gingharian sa langit. Kay bisan ang mga tinun-an mga igsuon ni Ginoong Hesus sa kaniadtong panahon nakulangan sila sa pagtuo. Maunang nagingon ng Ginoo sa Mateo kapitulo 7 diha ta makaigsuonan magsugod sa bersikulo 7 pangayo kamo ug kamo pagahatagan panukto pangita kamo ug kamo makakaplag panuktok kamo og kamo pag-aablihan. Bisan kinsa kanato makigsunan nga nakulangan diha sa atong pagtuo, matud pa sa Biblia. Papangayoon ta sa Dios makigsunan, matud pa sa balaan nga kasulatan. Pangayo kamo og kamo paghatagan og pangita kamo og kamo makakaplag, panuktok kamo og kamo pag-aablihan. Muna makigsunan nga una nga kinanglan igsuon nga kining atong pagtuo karon diha sa Ginoo, ato gyud ni siyang i-develop makaigsuonan nga dili gyud ni siya mawala. Kumahimo maigsuon mulambo ni siya hangtod sa iyang ikaduhang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Mo gyud na makaigsuonan ang gusto sa Dios igsuon aron mabatnan nato makaigsuonan ang kasiguruhan sa kaluwasan unya makapuyo gyud ta maigsuon sa usa ka langitnong puloy-anan nga gitanyag pinaagi makaigsuonan sa atong sa bugtong anak gikan sa langit nun nga amahan. Busa nining kagabion makaigsuonan ato maigsuon nga padayunon no ang pagtuon sa mga pulong sa Dios. Unya kung aduna kamo pangutan na komentog mga reaksyon, pwede kamo makaigsuonan mo comments sa comment section o mupadala sa inyo mga pangutan na pinaagi makaigsuonan sa Facebook page sa ato nga programa sa Timbangan sa Kamatuoran. So, nilintak na makigsunan while waiting sa inyong mga pangutana, atong padayunon igsuon ang pagisgot ni ining tanan, mahitungod makigsunan sa pagtuo, requirement makigsunan nga aron makasulod ta sa gingharian sa langit, nga mao ang walay katapusang maayong balita. So, unsa may mga specific sa Biblia ang aron makasulod gyud ta didto? Namanggoy specific makaisunan nga mga buhat nga gi-required ang Ginoo sumala pa sa balaang kasulatan nga kung buhaton nato maigsuon ang maong mga butang makaigsuonan, so sigurado nga malangit gyud ta kung atong buhaton. Napi mga butang igsuon palikayan sa Ginoo nga dili angay buhaton aron makasulod pa sa gingharian sa langit. So muna igsuon ang atong tunaan makigsuon kay base nunya og sa ato nga pagtuon igsuon madiskubrihan hinuon nato nga mo man dinhi akong ginabuhat adlaw-adlaw. Mo man dinhi ako ang gihimo adlaw-adlaw. So kung madiskubrihan nato nga supak na ining mga buhat sa ato mga kamot igsuon nga gibuhat nato adlaw-adlaw, atong pangayoon sa Ginoo makigsuonan nga dili na nato mabuhat maigsuon ang maong mga butang. Sumala maigsuon sa tuyo sa Ginoo, sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. So unsa maning mga buhat makaigsuonan nga gi-required sa Ginoo aron makasulod ta didto? Kinahanglan matud pa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22, aron makasulod ta sa gingharian sa langit, kinahanglan nga naay bunga sa espiritu. Og ang bunga sa espiritu makaigsuonan mao nang gugma. Mauna maigsuon ang gitawag igsuon og pagtuman sa tanan nga mga kasuguan sa langit nun nga amahan pinaagi sa bugtong anak. Ato na mabasa maigsuon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22, apan ang bunga sa espiritu mao ang kalipay, kalinaw, pailog, pagka mapuangoron, pagka maayo, o pagka matinumanon. Wa gidisguti diha nga adunay pagka masinupakon sa sugo. Ang gisgutan din na makaigsunan, pagka matinumanon. Bunga na sa espiritu makaigsunan nga maoy hinungdan nga makasunod ta dito sa gingharian sa mga langit. Usapaman man, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon sa maong butang walay kasuguan nga kabato. Perti ninduta magsun gitudlo sa Ginoo. Kung naanin nato magsun ang kinang kinaiya bitaw ni Kristo igsuon nga kining mahigugmaon sa iyang isig katao, masigugmaon labaw sa tanan sa Ginoo, kana maoy gipangita sa Ginoo igsuon. Apan kung wala kana kanato sama sa tong gilito ko gibasa ganiha nga atong nadunggan makaigsuonan papangayoon ta sa Dios nga maanaa kini. Kay pwedeng ihatag igsuon kining kinabuhi a. Pinaagis pagbago sa Dios sa atong mga kalag, sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Matud pa rin ni mga igsuon, sa bampod ang mga buhat nga pag atong buhaton, dili ta maka makasunod, makaigsuunan sa gitawag igsuon o gingharian sa langit. Oh, naapoy mga buhat igsuon nga dili gyud ta makasulod didto. Ato ganing basahon ha. Unsa man ni siya? Ato lang ni siyang paminawon na igsuon tingalig na ani nato. Atong pangayoon sa Dios nga dili na nato ni mabuhat pag-usab. Nga mabag-o yung taon ng atong kinabuhi. Matod pa din ni, dayag kayo mga buhat sa mga unod nga maukini. Pakigilawas, kahugaw, kaulag. Unsa pa man, kining word igsuon nga pakigilawas, kahugaw, kaulag, mauni ang mga buhat igsuon nga unod nun, nga gitudlo sa kalibutan, igsuon nga maoy ganahan sa kaaway, nga maungyawa igsuon aron ma aron mahimong mahugawan kita, makaigsuonan pinagi sa pagpakasala. Matod pa din eh, pagsimbag mga Diyos-Diyos, pagpanglamat, pagdinumtanay, pagpaking bingkil, pangabubuho, kapungot, iyayahay, sinupakay, pundok-pundok. So pa man, versikulo 21, kasina, hubog-hubog, hujaka, bahakak, og mga butang nga maingon-ingon nini, pasidanan ko kamo, sama sa ako nang gipasidaan kaninyo, nga ang mga nagabuhat sa maumbutan dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Igsuon ang aton tema ang pagsulod igsuon ug makapanunod kita sa gingharian sa Dios. Naay mga buhat nga specific sa Biblia nga dili angay natong buhaton. Apan subong nga pamalandungon kinabuhat nato ni sa kalibutan sanglit nga ang kalibutan nagtudlo lagi daotang impluwensya. Natudloan ta magubog-hubog, tudloan ta kasina, garbo sa kinabuhi, tudloan tagluling hayaw nga mahigugma na to mga butang sa kalibutan dili na sa Dios ug matud pa makaigsuonan sa maong pulong gitudloan tag mga bisyo sa kalibutan kanang sa ingon maingon ni ini kanang mga butang igsuon nga kanang mga vices gisgutan na sa Biblia nga dili angay alang sa katawan sa Dios ug matud pa kung padayunon ni ang mga nagabuhat sa maumbutan dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Sakit kay pamalandoy sa promoy tinuod. Kinahanglan gyud ato ning isgutan. Kaya naman, kay kung naani nato maigsuon, dili gyud nato madawat ang walay katapusang maayong balita nga maong gingharian sa Dios. Mao ang puluy-anan alang sa mga matarong. Mo nang bless kay ta sa Ginoo makaigsuonan karon kay gipadungog ta niya mensahe nga makapabag-o sa atong kalag. Mga mensahe makaigsuonan nga mao'y naghatag kanato kanunay o pasidaan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. No? Unya mga mensahe nga makapahinuklog gayud kanato makaigsuonan. Apan dili nato una-unaon nga giatake ang personal natong kinabuhi pananglit na atay mga buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Dili man igsuon ingon nga atong ikasubo kining tanan kay naigo ta igsuon sa mga pulong. Dili intensyon makaigsuonan nato sa kahanginan nga mangigo og tao or magpasakit og tao igsuon. Ang intensyon nato sa kahanginan makaigsuonan ang kaluwasan ra gyud nga makaadto ta didto. No? Karon gitagaan pa tag libreng kahayunan. Itagaan pa ta makaigsuonan kahayunan sa pagpili sa pagsunod sa kabubuton sa langit nung amahan og dili ba? Gitagaan pagkagawasan sa Ginoo. No? O gipadayag sa Ginoo karon igsuon unsa kabililho nang gitaniyag nga oportunidad. Nga dapat dili natong talikdan, dapat dili natong ipalabay sa atong dalunggan nga kawang lamang. Hinunoa, magpabilin hinuon kining usa ka pamaagi aron kita makaigsuonan makabaton og dakong paglaom sa kinabuhi. Usa man ning dakong paglaom sa kinabuhi kanang usa ka oportunidad bitaw nga dili kabayran sa salapi ug bulawan dinis kalibutan kanang oportunidad makaigsuonan nga walay mulabaw ini unsa man ang oportunidad ang espirituhanong mga butang nga tua dito sa langit nga giingon sa Ginoo makaigsuonan nga atong itumong ang atong mga huna-huna sa mga butang nga naa sa itaas dili sa mga butang dinhi sa yuta kay ang mga butang sa kalibutan makaigsuonan pagpagarbos kinabuhi igsuon dili gikan sa Dios kun dili gikan sa kalibutan. Matud pa dinhi makaigsuonan sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 2, itumong ang inyo mga hunahuna diya sa butang anaa sa itaas dili sa mga butang sa yuta. Unsa man ang butang sa itaas? Siyempre ang gingharian sa langit nga mauna ang walay katapusang maayong balita nga gitanyag sa Ginoo, gibalik-balik yun na sa Dios igsoon aron maaghata, aron mainteresta makaigsoonan sa pagpangalagad, aron mainteresta sa pagdawat o mainteresta sa pagsunod sa kabubuton sa langit ng Amahan. Kay daghan kaayo igsoon karon ang duwala na interes ni ini, sanglit nya na interes sila sa mga butang kalibutan nga gitawag kinig kahilayan. Mga butang sa kalibutan makaigsoonan nga gitawag igsoon og kalipayan nga maoy nakapa babag sa atong salabutan sa pag-alagad makaigsoonan diha sa atong langitnon nga Amahan. Kini manggong gitawag igsuon og pagpangalagad nato sa Ginoo. Importante manggod ni mga kaigsuonan nga ato gyud nga mapangandaman og ato gyud igsuon nga makinabuhian ang mga butang nga gisulti sa Ginoo. No? Imo makita makaigsuonan karon matugpas sa Biblia. Mahinungdan nga daghan kaayo karon ang dili ma-interest atong balikan ragud og basa ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15. Isgutan dinhi makaigsoonan sa maong pulong sa balang kasulatan nga adunay kalipayan ug kalingawan, no? Ingon ang pulong dinhi sa Ginoo, ayaw ninyo gigugma ang kalibutan ug ang mga butang nga naas kalibutan. Unsa man dayon ning naas kalibutan igsoon, kay ang tanan nga naas kalibutan kapitulo 2 bersikulo 16 sa unang Juan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa man. Munang igsoon ang dako nga babag mga kaigsoon nganong dili ma-interes ang tao, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa gingharian sa Dios, may tungod sa pagsulod dito, tungod kay naay mga nagbabag sa atong mga mata. Naay mga pangibog igsoon sa unod. Mahinungdan igsoon nga kung makapaminaw tag mensahe, moingon ta nga adili man ko ganahan ana. Dili ta interesado may suon tungod kay naay mga butang nga atong giinteresaduhan. Sugod pag sa dili makaigsuonan ang pagtanyag sa Dios sa gingharian nga walay katapusan nga imantala karon, naa lang gyud siya kinutuban, naa lang siya gitawag makaigsuonan time limit. Pero ang oportunidad karon samtang abri pang kaluwasan, ayog siyang higala, ayog siyang igsuon ang usa ka oportunidad. Ato gyud ning paminawan kanunay, makakatunta pinagi siya mga pulong igsuon sa mga pamaagi aron makasulod gito dito sa langit. Paniguruhon gyud nato makaigsuonan ang kaluwasan natong tanan. Ngano man tungod kay ang kaluwasan natong tanan makaigsuonan gitanyag sa aduna pay kagawasan. No? Aduna pay kagawasan igsuon. Pero maabot na gani nga wala nay kagawasan, mapaminawa nato makaigsuonan ang Biblia nga moabot ang panahon igsuon nga kung wala na kagawasan ang mga tao, adisir pa makaigsuonan na interes nga gusto na siyang maminaw sa pulong pero wala na kagawasan. Kanam ito mabasa sa 8:11 igsuon sa Amos nga matod pa makaigsuonan ani akaron ang mga adlaw moabot na nga magaingon ang Ginoong Yuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni kauho sa tubig ginunua kagutmanan sa pagpatalingog sa mga pulong sa Dios. Ma-interes na ang tao maminaw na sa pulong, mangutana na asa man to nagwali, gusto ko maminaw atong nagwali may tungod sa gingharian pero wala nay madunggan mga kaigsuonan, gutom na. Oh, gutom na. Versikulo 12, mga kaigsoonan, unsa may bation sa mga tao atong panahuna, ug sila maglaro-laro gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat o gikan sa amihan bisan ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Yuba ug sila dili na makakaplag niini. Kanang wala dili na makakaplag bisag unsa og paningkamot sa tao kay sinado na ang kaluwasan, niabot na ang limitasyon makaigsoonan, dili na gid na niya makaplagan pa. Modang ang Ginoo makaigsoonan nag-advise gayod igsoon diha sa mabasa nato makaigsoonan sa balaang kasulatan sa Sofonias, no? Atong basahon makaigsoonan sa Biblia para masabtan nato. Ingon ang Ginoo, pangitaan ninyo sa Yuba karon ngano sa mana? Karon makaigsoonan, kamong tanan maagop sa yuta Kisi pangitaon ang Dios makaigsoonan ang gingharian ug ang pagkamataron ug nag-advise ang Ginoo igsoon unahon nato ni priority nato ni makaigsoonan labaw sa tanang butang size 33. Unsa man ang pagka-priority ani maigsoon? Unay usa ka butang igsoon importante kaayo wala nay mulabaw sa kaimportante ini. Kanang pagpangita sa gingharian ug ang pagkamatarong. Size 33 sa Mateo, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. No? Mo na makigsunan ang pinakanindot nga ato mapaminawan karong gabi una. May tungod sa mga requirements, may tungod igsuon sa mga pamaagi aron makasulod kita didto sa gingharian. Nga gianda makaigsunan pinaagi sa langit ng amahan, pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Usa ka gingharian makaigsunan nga wala nay katapusan. Nga kinahanglan igsuon ma-interes kita. Nga muadto didto, nga muuban didto makaigsunan kay nga naman kay ang panahon makaigsunan limitado ra. Salamat tigsoon sa mga naminaw karon sa lain-lain mga dapit atong timbayaon diha sa Matalom Leyte nga naminaw karon. Mayon usab makigsoonan diha sa Llanga Surigao del Sur, mayon usab sa Nabunturan Davao de Oro. Davao de Oro Mungkayo, Mawab ug sa Tago makigsoonan diha sa Davao, sa Carmen igsoon ug diha usab makigsoonan sa Legazpi sa Radyo Oragon. Kumusta po ang lahat ng mga taga-Legazpi sa Arasasan, Surigao del Sur sa Kagwait, madunggan ta usab makaigsunan sa Hinguog City, radyo natin makaigsunan o maingon usab sa Tago, Surigao del Sur, maingon usab maigsuon sa Bislig o sa Zamboanga Gipos, Zamboanga del Sur o maingon usab maigsuon sa Agusan del Sur, sa Bayugan City o sa Kalamba, madunggan usab kita sa Gold FM, madunggan usab kita makaigsunan sa lain-lain nga mga dapit. So, salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagsubaybay. Sa sunod na po di gayon makaigsunan. Atong timanan makaigsunan na summary sa atong pagtuon, ang hinungdan nga nung makasulod ta sa gingharian sa langit, tungod sa pagtuo, tungod sa gugma, tungod makaigsunan sa grasya, tungod sa pagtuman sa langit nung kabubuton sa langit nung amahan, ug sa bunga sa espiritu nga makita sa atong ginabuhi. Ug ang hinungdan nganong dili ta makasulod didto tungod sa mga dili maayong binuhatan nga gimension sa Galacia kapitulo 5 natong gibasa ganiha mga igsuon nga dili ta makatpanunod sa gingharian sa langit kung naa nato ang bunga nga dili bunga sa espiritu katong bunga sa unod nung buhat makaigsuonan sa pagkadautan dinhi sa kalibutan. Higala, we hope and pray igsuon nga kitang tanan nga nagstruggle karon sa atong kinabuhi nga wala pata diha sa Ginoo, naa pata sa butang kahilayan sa kalibutan. We have on pray igsuon nga makabaton ta ining tanan. Dili pa ulay ang tanan. Naa pay dako nga kagawasan, naa pay gitawag makaigsunan og kabaguhan nga gitagana pinaagi sa langit ng amahan, pinaagi sa imbugtong anak. Busan intak na igsuon nga magampo ta sa Ginoo sa temporaryong pagtapos ning atong programa. Giangyong katilingban makaigsunan nga atong dapito ng Ginoo pinaagi sa atong hiniusang pag-ampo, mag-ampo kita. Labing gamahanan o maluluyo na mong amahan nga ang trono sa sansamang langit. Salamat kaayo Ginoo sa panalangin imong gihatag ka namo. Sa imong gugma nga walay katapusan nga among nadawat, sa mga pulo nga among napatalinghugan, sa mga pamaagi sa pagsulod sa gingharian nga walay katapusan, nga imong gitaniyag pinaagi sa imbugtong anak ang walay katapusang maayong balita mahitungod sa paghari sa kanimo Ginoong Dios sa langit, maingon usab nga kami makapuyo sa imong gingharian. Niya kami Ginoo nagpaubos sa among kaugalingon bag-uha kami amahan kanunay sa matag adlaw ug ihatag Ginoo nga matuman namo ang imong kabubuton pinagi sa mando sa imbalang espiritu. Busa nining kagabion amahan, nagampo kami sa mga nagasuporta nagapaminaw ning programa. Kining tanan among gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Hesukristo ang maluluwas. Amen. Pero mga sukin di kami nao salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantod sunod igayon sa samang takna o sa samang istasyon. Kita maguban-uban makiksunan din lamang sa Timbangan sa Kamaturan. Sa ngalan sa itong Great Provider, Heavenly Father, sa ngalan o Sabig Son, sa tuang regular host anchor, Pastor D. Luciñara. Inyong alagad, Pastor RJ Casimingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.
1: kamu nagapaghinaot nga natagbaw kamu sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling. Aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Daghang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Kita ta sa langit, matawid ang tanan.
3: Sa Bicolano,